yeen jigéen ñi seen jaaxle jeex na, li ko waral mooy Touba Fall Business. Waaw, Touba Fall Business nekk fii ci mim réew ñëw na ak ay xeet yu am solo. Li ko dale nag ci dàll, pochette yu yanju lool te rafet, saak yu amul fenn. Touba Fall bijou nag bàyyiwul benn yoon seen takaay yu jekki te rafet. Lépp lu jigéen war a mën a soxla ci takaay boo fa demee di nga ko fa fekk ci qualité bu mucc ayib. Képp ku bëgg ci xéwali nag daagul ndànk ba sàndaga la lu rus di nga fa fekk boutique bi, wala nga dem ci marché Peterson, wala boog nga woote au 70 642 37 12, wala au 77 913 13 46. Touba Fall bijou daal kenn du moom.

ngeen jigéen ñi seen jaaxle jeex na, li ko waral mooy Touba Fall Business. Waaw, Touba Fall Business nekk fii ci mim réew ñëw na ak ay xeet yu am solo, li ko dale nag ci dàll pochette yu yanju lool te rafet, saak yu amul fenn. Touba Fall bijou nag bàyyiwul benn yoon seen takaay yu jekki te rafet. Lépp lu jigéen war a mën a soxla ci takaay boo fa demee di nga ko fa fekk ci qualité bu mucc ayib. Képp ku bëgg ci xéwali nag daagul ndànk ba sandaga la lu rus di nga fa fekk boutique bi, wala nga dem ci marché Peterson, wala boog nga woote au 70 642 37 12 wala au 77 913 13 46. Touba Fall bijou daal kenn du moom.